0: sáré pé gba lójú agbo bípa àká pé gba jì nígbàlẹ̀ ológbojò ní babe gúngùn àgbàlẹ́tù Yorùbá FM ló kájú ẹ̀.
1: Borí bá ti kún alábẹ́là àáké sí ibodò bá ti kún ẹja lọ́rẹ̀ èké sómúwẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ ma dé.
1: Béèyàn bá ṣe tán tí ọgbọ́ wìrìwìrì níṣiṣẹ́ ntẹ̀lé orin ìtọmọgbọ́ wa kálọ kábọ̀ kan ò sí gbogbo ayé ló ti mọ̀ pé Yorùbá FM ló kájú ẹ̀.
2: Àlàlá sẹ́ òkú.
1: Aláwọ̀ èmi ọ̀yà gba kìnnì.

0: nínú rọ̀dọ́ ni.
1: Eégún alárépé gba lójú agbo, bípa àkápé gba jì nígbàlẹ̀, olóbojò ní babe gúngún. Àgbàlẹ́tù, Yorùbá FM ló kájú ẹ̀.
2: Borí bá ti kún alábẹ́là, a ké sí ibodò, bá ti kún ẹja lọ rè é ké sómú wẹ̀.
3: Béèyàn
2: bá ṣe tán tí ọgbọ́ wìrìwìrì níṣiṣẹ́ ntẹ̀lé orin ìtọmọgbọ́ wa kálọ kábọ̀ kan ò sí gbogbo ayé ló ti mọ̀ pé Yorùbá FM ló kájú ẹ̀.
3: Alásè òkú
2: aláwẹ̀ mi ọyà gba kí.

0: gbẹ̀gùn alárẹ́ gbẹ̀gbà lójú agbo bípa àká gbẹ̀gbà jì nígbàlẹ̀ olóògbòjò ní babẹ gúngún àgbàlẹ́tù yorùbá fm ló kájú ẹ̀.
1: Borí bá ti kún alábẹ́là àáké sí ibodò bá ti kún ẹja lọ rè éké sómúwẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ máa dé.
1: Béèyàn bá ṣe tán tí ọgbọ́ wìrìwìrì níṣiṣẹ́ ntẹ̀lé orin ìtọ́mọgbọ́ wa ká lọ kábọ̀ kan ò sí gbogbo ayé ló ti mọ̀ pé Yorùbá FM ló kájú ẹ̀.
2: Àlàlọ́sẹ́ òkú.
1: Aláwọ̀ èmi ọ̀yà gba k

0: lórí.
1: Eégún alárépé gba lójú agbo, bípa àkápẹ́ gba jì nígbàlẹ̀, olóògbòjò níba bẹ egungun, àgbàlẹ́tù, Yorùbá FM ló kájú ẹ̀.
2: Borí bá ti kún alábẹ́là ake sí ibodò, bá ti kún ẹja lọ rè éké sómúwẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ mọ dé.
2: Béèyàn bá ṣe tán tí ọgbọ́ wìrìwìrì níṣiṣẹ́ ntẹ̀lé orin ìtọ́mọ gbọ́ wa kálọ kábọ̀ kan ò sí gbogbo ayé ló ti mọ̀ pé Yorùbá FM ló kájú ẹ̀.
3: Àlàlọ́sẹ́ òkú.
2: Aláwẹ̀ mi ọ̀yà gbà kí.